A prano jutro kao slav ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro beodu.

0: Kažem, teško da tek može kuma da zameni pravu kuma. Dakle, kom je to da te podrži u najvažnijim životnim odlukama? Na primjer, ti drži sveću da potpisuješ ugovor o doživotnom ropstvu. Dakle, kume, izgore ti kese, stara narodna kletva preobučena u svadbeni običaj.
1: Djevojke u ljetnim haljinama.
0: A ovo je Vermax Hidana.
1: Djevojke u ljetnim haljinama.
0: Moja prva ljubav i Hauster.

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros, svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.